0: En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du hører 1FM Gull. 1FM Gull en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride I Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn I feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Dette gull. NFM gull.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

ska 7:20 hver morgen I frokostshowet så prøver vi å dele ut bursdagskake, men vi må vite hvem som har bursdag, og kjenner du noen som fortjener ei kake på dagen sin, så kan du jo melde på til wakeup call på 15.no. Hvis det noen I dag, så bør du skynde på litt, for det snart på tide å begynne å forberede den wakeup callen for dagen. Av kjente folk som har bursdag I dag, så har vi Mathias Silseth Mork, MFK-er, blir 19 år I dag, talent. Vi har Taylor Schilling som spilte Piper Chapman I Orange is the New Black, hvis du husker den serien, blir 42 I dag. Marit Roaldset Bjerkeli, tidligere langrennsløper fra Molde, var sprintspesialist, fyller 49 år I dag. Og så har vi Maya Rudolph som komiker og skuespiller, har sett jo blant annet I Grown Ups-filmene og Bridesmaids, blir 54 år I dag. Vi har Thomas Seltzer, bassisten I Turbo Negro og programleder I Trygdekontoret, blir 57 år I dag. Har vi laget noen dokumentarer og den senere tida, hatt litt fokus på USA der. Og så har vi jo Nordlands musikeren Jørn Hoel som blir 69. Gratulerer.

0: Du hører frokostshowet på 1FM, det mandag morgen. Jeg håper du har en fin start på dagen din. Klokka nærmer seg 7, og det betyr at vi skal få med oss nyheter fra inn- og utland. Riktig god morgen til deg også, Endre.
1: God morgen også herfra. Jeg I godt humør, og det skal man jo være. Det ikke alltid nyhetene følger dagsformen. Og sånn det dessverre I dag. Det en del saker som vi nødt til å ta for oss, og kanskje den som har sjokkert mest I løpet av weekend, foruten brandene I Spania og Frankrike, angrepet på Pride I Berlin. Der altså terroristen skutt og drept av politiet. Jeg har en oppdatering.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i vann.

0: Talia Andreasen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det en grå våt start på dagen i dag, og grått og vått vil det bli utover dagen også. Vi kan få vind opp i liten til stiv kuling, og ellers så får vi 13 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Klokka har passert 7 denne mandagsmorgen. Det drar seg utover. Morgenskvisten har akkurat slått opp øya. Riktig god morgen. Det frokostshowet på 1 og 5, og vi skal se litt grann tilbake på historien. Hva har skjedd 27. juli opp gjennom tida? Vi

starter I 1866 da den atlantiske telegrafkabelen ble ferdiglagt. Den var 2713 kilometer lang. Vi har Bugs Bunny som gjorde sin debut på tegnefilmen The Wild Hare, skjedde på denne dagen I 1940. Samme dag, samme år, Billboard Magazine startet å publisere hitlistene sine. Det var jo, det jo hitlister som fremdeles eksisterer den dag I dag, Billboard Hot 100 og Billboard Hot 200 som albumlista heter. Og på denne dagen I 1940 var det Tommy Dorsey som hadde den første nummer 1 hitten med låta I'll Never Smile Again, og den ble på førsteplassen der I 12 uker. Vi kan ta med at en federal dommer påla Napster å stanse drifta midlertidig etter påtrykk fra RIAA om opphavsbruddsretten. Eller opphavsrettsbruddet blir det vel kanskje riktig å si, skjedde på 27. juli I år 2000. Og så var det den norske versjonen av Wikibooks som ble opprettet på denne dagen I 2004. Ja, noe mindre kjent enn Wikipedia kanskje, men det nå et av søsterprosjektene. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.

0: Det den 27. juli I dag, riktig god mandag morgen. Hyggelig at du med I frokostshowet på 1.5. Vi skal ta for oss litt merkedager for dagen. Og det mange som liker å stelle med planter og hage og det ene med det andre. Og I dag så dagen for å ta plantene med på en luftetur. Det I hvert fall en klar oppfordring til kalenderen her. Og så vet jeg ikke om det sånn at du skal ta med deg potteplantene opp I marka og gå. Men det å liksom ta de utendørs litt, det skal visst være ganske greit. Det å gå på stilter en kunst, og I dag det gå på stilterdagen. Det kjenner jeg lenge siden, men jeg har jo sett at det står en del stilter oppe på Romsdalsmuseet der, så kanskje det dit vi må få tak I og traske litt rundt på stilter. Til slutt så det dagen for skotsk whisky. Det litt brunt I glasset da. Kom jo nylig hjem fra en aldri så liten whisky-smakingstur I Skottland. Jeg skal ikke klage på at det noen varianter som ganske greie å smake på. Kanskje ikke på en mandag, kanskje ventes det til helgen med å ta opp et nytt glass der. Ellers ble jeg ganske mettet også på den viskesmakingsturen, så jeg har et slags pause. Det ikke det man kaller det når man liksom trenger litt tid fra hverandre? En pause I forholdet til viske der.
1: NFM's wake-up call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er på tide med dagens wake-up call, og det sånn at du kjenner noen som har bursdag fremover 28. juli, og utover så det bare å melde på til dagens wake-up call på 15.no. Nå skal vi snart se om det noen som våkne og kan ta telefonen og ta imot dagens bursdagskake, men først må vi få på noen hilsninger.
1: Det må vi absolutt, og vi starter med Wenche Olsen som fyller 67 år i dag, og hun får en hilsen fra kollegaen på kontoret. Vi har også Mona Kvernberg som fyller 50, og hun får en hilsen fra bror Åge og svigerinne Kjersti. Men den som trukket ut å få dagens bursdagskake, det Mats Vidar Hildrum Øyen. Han fyller 38 år i dag, men for at han skal få kake, så må han svare når vi ringer.

Riktig god mandag morgen I frokostshowet her på 1FM så skal vi hedre og ære Marita og Rita lite grann på morgenskvisten. 27. juli navnedagen. Gratulerer så mye både til Marita og Rita. Vi tar med oss dagens sitat. Det har ukjent opphav, men det går som følger. Alt du går igjennom forbereder deg på det du har

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 20-åra fra Averøy fratatt førerkortet etter en utforkjøring ved Strømsholmen I Hustadvika I går kveld. Bilen kjørte I grøfta og velta rundt. Den ble liggende på taket. Føreren kom seg ut av bilen og ble kjørt til sykehuset Nordmøre og Romsdal for undersøkelser. Politiet har opprettet sak mot mannen og beslaglagt førerkortet. En hobby har blitt til storsatsing for Mia Lervåg Orseth og samboeren hennes på Lyngstad. Paret har kjøpt småbruk og stall, og driver nå stall ML Orseth med stallplass, stell og trening av hester. Orseth har to egne hester og ønsker å utvide tilbudet. Hun har allerede fått gode resultater I konkurranser, blant annet en tredjeplass I NM for femåringer. Selv med lange dager sier 23-åringen at tida med hestene et fristed. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM I går. Vertene tok ledelsen etter bare 20 sekunder, men Molde lot seg ikke knekke. Emil Breivik, Martin Linnes og Samukele Kabini var blant målskårerne, og kaptein Breivik mener laget nå blitt flinkere til å holde hodet kaldt etter baklengsmål. Kabini satte inn siste målet på overtid, og han via skåringen til sin avdøde lagkamerat Jaden Adams. På nettsidene til Romsdals Budstikke kan du se lokale lag hevde seg I Norway Cup denne uka, og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det en grå og vått start på dagen I dag, og grått og vått vil det bli utover dagen også. Vi kan få vind opp I liten til stiv kuling, og ellers så får vi 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det mandag morgen, du hører frokostshowet på 1-5. Håper du har en fin start på dagen. Og det sies jo at det skal være smart å få I gang hjernen så fort som mulig på morgenskvisten. Og jeg tenkte jeg skulle få I gang hjernen din litt, Miriam.
1: Åh, nei, du høres ikke bra ut.
0: Det den ufrivillige deltakeren I vår statistikk-quiz. Og du som hører på kan selvfølgelig også være med og gjette, men ydmykelsen den blir helt den blir, holdent lagt på Miriam.
1: Den blir på min kappe.
0: Eller du kan jo slå til også.
1: Når de bruker å glimte til på en mandagsmorgen, Hanne?
0: Det sant, men det lov å leve I håpet, har jeg
1: hørt. Ja, optimist.
0: Vi skal kjøre I gang dagens statistikk-quiz ganske snart.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på 1FM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. 1FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom. 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Du hører frokostshowet på 1.5. Det er mandag morgen, og det er tid for vår eminente statistikk-quiz. Og da må jeg spørre med en gang, Miriam, er du klar?
1: Nei, ufrivillig!
0: Ja, det er sant. Vi skal forholde oss til at det er sommerferie, og jeg lurer på hvor mange prosent av befolkningen har aldri vært på sydenferie.
1: Oi, oi, oi. Jeg er så uforberedt hver gang. Jeg vet ikke. 10%.
0: Den skal du få for, altså.
1: Kødde
0: det er 9% som aldri har vært. Ja, gratulerer.
1: Oh,
0: det er et poeng.
1: Ja, det er vinning.
0: Ja. Og så skal vi inn på grillen. Altså, vi skal snakke litt grillings nå, og hva folk liker å grille. Og ventepølsa, den er jo en kjent sak. Den skal jo folk ha.
1: Men ventepølsa?
0: Ja, har du ikke hørt om den?
1: Nei.
0: Ok. Før man begynner å spise ordentlig grillmat, så tar man en pølse i brød og spiser den.
1: Å ja,
0: ok. Og så for å varme opp appetitten, på en måte. Uansett så er det jo sånn at det er noen i befolkningen som foretrekker å grille pølser som grillmat. Hvor mange prosent av befolkningen er det?
1: Oi, 72?
0: Å nei, nei, nei. Hæ? Nei, nei, nei. Nå er det på jordet.
1: Pølse er jo fasit.
0: Ja, det er 6%.
1: Hæ? Nei, hva?
0: Hvor mange prosent av befolkningen foretrekker fisk som grillmat?
1: Nei, 3%.
0: 11%.
1: Herregud, folk er gal.
0: Men hvor mange prosent av befolkningen foretrekker grønnsaker som grillmat da?
1: Oi, 23%.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Hæ?
0: Nei, nei, 5% av befolkningen er på grillet grønnsaker. Vi skal til hvor mange prosent av befolkningen som foretrekker burger som grillmat.
1: Oi, og det må være mange. 83.
0: Nei, Miriam.
1: Kødde du?
0: Det er 15% av befolkningen som vil ha burger på grillen.
1: Kødde du med? Folk er på jorda, så jeg mener at det er befolkningen som er på jorda og ikke i.
0: Ok, da tar vi siste spørsmål for i dag. Du har altså muligheten på 2 poeng i dag. Du står med 1. Og her kommer siste spørsmål. Hvor stor prosentandel av befolkningen foretrekker kjøttstøkker som koteletter, spare ribs, biff og så videre som grillmat?
1: Og folk er jo helt ute, så jeg vet ikke, 98%.
0: Det var litt å ta i, men det er ganske mange, det er over halvparten. 58% av befolkningen har lyst til å grille kjøttstykker på grill.
1: Jeg har aldri spist en sånn grillet sommerkotelett en dag i mitt liv.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei, jeg er ikke så glad i de jeg heller, faktisk. Men en god biff eller noen spare ribs? Ha.
1: Nei, pølse til folket.
0: Vann i munnen. Men du fikk 1 poeng, da.
1: Ja, vet du hva? Jeg er fornøyd med det.
0: Ja, gratulerer.
1: Tusen takk.

Det frokostshowet på 1FM, det mandag morgen, og det på tide å dykke inn I rampelyset. Vi skal inn I underholdningsnyhetene, og vi starter med Marvel-universet. Det klart at Ryan Gosling skal inn der, noe fansen har ventet lenge på. Ryan Gosling bekreftet som den nye Ghost Rider I filmen som kommer I 2028, og da han kom på scenen og ble presentert, så reagerte han med en sånn der, her skjer dette virkelig. Det mer fra Marvel-universet. Black Panther 3 også på gang, og det det bare å glede seg til. The Odyssey nekter å slippe taket på kinotoppen I USA nå. Christopher Nolan sin store film beholder førsteplassen også I sin andre uke og har spilt inn hele 640 millioner dollar på verdensbasis. Bare I USA så har den hentet inn 87 millioner dollar den siste uka, og det sier litt om hvor massiv den filmen Og til slutt så kan vi jo gratulere Hanna Martine og skamstjerna Ina Svenningsdal, som begge nå har forlovet seg. Der det bryllupsklokker som ringer.

0: slag.
1: Når jeg ser på klokka, så begynner den å komme faretruende nær 8 denne mandagsmorgen her, og det betyr at vi må bli oppdatert på det som skjer rundt oss her vi bor. Heldigvis har vi en som sitter på ansvaret for å ha kontroll på alt som skjer. Og det har du, ikke sant, Endre?
2: Jeg føler meg noen ganger som sånn regnskapsfører. Ja, og dette har du kontroll på, Endre. Jo, jeg har det. Jeg har oversikten, og jeg har en god morgen, og jeg har en god kopp kaffe, og det i det hele tatt ganske mange ting som er krysset av på tilfredsstilt listen her mandag morgen. Det skjer litt, hovedsakelig utlandet. Vi har spionsaken fra NATO, skyting i Seattle, Pride-angrep i Berlin, det krisemøte i Frankrike, men oljeprisen faller. Det skal vi snakke om.

Oljeprisen faller idag efter 2 nätter utan amerikanske angrepp mot Iran. Nedgången sker mens markedet priser in ett försiktigt hopp om nya samtal. Nordsjöoljen är ned 5,89% till $91.08. USA har signalisert att bombing avventes för att ge mäklaren från Oman ett försök. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brand i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 vis evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet

0: politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgien. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det en gråvått start på dagen I dag, og grått og vått vil det bli utover dagen også. Vi kan få vind opp I liten til stiv kuling, og ellers så får vi 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 8, det frokostshowet på 1 av 5, det mandag morgen, og vi klare for å ta inn verden gjennom internett. Vi ikke det?
1: Jo, om vi. Nå kommer avisrunden!
0: Yes, vi skal sjekke ut hva som står på nettsidene på morgenen i dag, og vi starter som vi alltid gjør med Romsdals bustikke, rbnett.no. Der står det om Mia på 23 som satser på fullt, kaller det et fristed, og det fordi at hobbyen hennes, hest, det har nå blitt til et

0: fall in love. Herregud, Miriam, jeg ser på kalenderen nå. Det den 27. juli allerede.
1: Hva betyr det?
0: Nei, det betyr jo at vi straks i august måned.
1: Sommeren snart over, og det har ikke vært sommer engang, Hanne!
0: Ja, men du kan ikke si noe. Du har bestilt deg reise, du.
1: Ja, det sant, ja. Det sant. Ok, det var bra du minte meg på det.
0: Grunnen til at jeg snakker om at august nærmer seg jo fordi at når august kommer i løpet av helgen her, og vi kommer inn i neste uke.
1: Månedens nyfødte!
0: Ja, nettopp. For da har jo alle julebarna kommet, og det betyr jo at alle som har fått barn i juli måned kan melde seg på en trekning av en svær fin premiepakke som går til en heldig vinner.
1: Og den fin, og det ikke for sent å melde seg på enda.
0: Nei da. Ja, vi tar trekninga neste uke, så da har du liksom halvannen uke på det.
1: Ja, klar å summe på den tiden.
0: Ja, men samtidig, det mye ammetåke, og det jo fremdeles noen dager igjen med barn som kanskje kommer til, så det greit å bare gjøre oppmerksom på det. Og hvis du har fått barn i juli allerede, så det jo bare å gå inn på 1fm.no og trykke på baby. Der inne finner du oversikt over premiepakka, og det skjema som du må fylle ut for å melde deg på. Og hvis du kjenner noen som har fått barn og tenker sånn, ja, den premiepakka burde dem få, så fortell dem om konkurransen, men la de få lov å melde seg på selv, for det noen samtykker og noen greier. 1fm.no og baby for å melde på til månedens nyfødte.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Dette 1FM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
7: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Det nærmer seg lokale nyheter her I frokostshowet på 1FM, og der handler det blant annet om en mann I 20-årene som mistet lappen I går. Det handler også om hvordan Molde kjempet seg tilbake I kampen mot KFUM. Mer om det får du snart.

0: But you're just a boy.
1: Dette NFM-nyhetene.
2: En mann I 20-åra fra Averøy fratatt førerkortet etter en utforkjøring ved Strømsholmen I Hustadvika I går kveld. Bilen kjørte I grøfta og velta rundt. Den ble liggende på taket. Føreren kom seg ut av bilen og ble kjørt til sykehuset Nordmøre og Romsdal for undersøkelser. Politiet har opprettet sak mot mannen og beslaglagt førerkortet. En hobby har blitt til storsatsing for Mia Lervåg Oseth og samboeren hennes på Lyngstad. Paret har kjøpt småbruk og stall, og driver nå stall ML Oseth med stallplass, stell og trening av hester. Oseth har to egne hester og ønsker å utvide tilbudet. Hun har allerede fått gode resultater I konkurranser, blant annet en tredjeplass I NM for femåringer. Selv med lange dager sier 23-åringen at tida med hestene et fristed. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM I går. Vertene tok ledelsen etter bare 20 sekunder, men Molde lot seg ikke knekke. Emil Breivik, Martin Linnes og Samukele Kabini var blant målskårerne, og kaptein Breivik mener laget nå blitt flinkere til å holde hodet kaldt etter baklengsmål. Kabini satte inn siste målet på overtid, og han via skåringen til sin avdøde lagkamerat Jaden Adams. På nettsidene til Romsdals Budstikke kan du se lokale lag hevde seg I Norway Cup denne uka, og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det en grå vått start på dagen I dag, og grått og vått vil det bli utover dagen også. Vi kan få vind opp I liten til stiv kuling, og ellers så får vi 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
1: Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert halv ni denne mandagsmorgen her, og det farlig territorium vi skal bevege oss inn i. Det alvor. Det noe som kan ødelegge altså enhver kveld, eller dag, eller morgen.
1: Tydeligvis. Eller relasjon.
0: Ja, faktisk. Altså, sånn, det finnes noen ting som man bør ligge lavt på.
1: Ja, det en brandfakkel.
0: Ja, jeg har skjønt det. For det, altså, hvis man drar i gang diskusjonen, skal man ha ananas på pizza eller ikke, for eksempel? Da fyrer det løs. Eller hvis man har dorullen ene eller andre veien, det også
1: men det
0: farlig territorium.
1: Ja, men jeg kjenner at det hisser mot bare av tanken på at folk gjør det annerledes enn meg.
0: Når disse diskusjonene dukker opp, så jeg den første som tar beina fart og løper ut av rommet. For jeg alt for glad i god stemning til å blande meg inn i sånne diskusjoner.
1: Nei, men du ikke konfliktsky, du?
0: Jo. Jeg så konfliktsky, du aner ikke. Men nå viser det seg at det liksom et sånt tema til, og det var ikke jeg klar over.
1: Så, nei, ikke sånn sett, heller.
0: Nei, så sånn sett så kan vi si at her blir en advarsel som kommer din vei hvis du like konfliktsky som meg i frokostshowet ganske snart.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: frokostshowet på 1 og 5 denne mandagsmorgen, og vi I farlig territorium, og jeg skal ærlig innrømme at jeg blitt overrasket altså, over det brennende engasjementet for diskusjoner rundt ananas på pizza og hvilken vei dorullen skal henge, for det skal jeg ærlig innrømme at sånn I utgangspunktet aldri har vært helt sånn det har på en måte aldri slått meg at folk kan liksom føle så sterkt for så ubetydelige ting I livet.
1: Ubetydelige ting, hva du snakker om? Det her konfliktskyheter som slår inn liksom? Men selvfølgelig så føler folk på det, for altså det små detaljer I hverdagen, og det utgjør et stort bilde.
0: Ja, ja. Og jeg har jo skjønt at dette her betyr såpass mye for folk, at hvis jeg ser en dorull som henger feil vei, når jeg på et offentlig toalett for eksempel, så jeg den som snur dorullen for å glede den som kommer etter meg, fordi jeg vet at dette her betyr så mye for folk.
1: Jeg elsker hvordan du sitter med hendene opp som vi står med en pistol og sikter på det.
0: og jeg også den som vanligvis spør folk sånn, når det skal bestilles pizza, så jeg sånn, du for eller mot ananas? Fordi jeg skal I hvert fall ikke være den som bestiller med eller uten ananas hvis noen føler sterkt for det, altså. Så jeg ydmyk.
1: Men vi har fortsatt ikke kommet frem til det vi skal snakke om.
0: Nei, for Dagbladet har jo samlet sine ansatte, sikkert hatt en hyggelig kveld med kompisgjengen I Dagbladet der, satt seg ned og skulle spise potetgull, og da braka det løs I debatten.
1: Men as it should, for altså vedkommende som hadde denne potetgullfesten sin da, har jo puttet potetgull, blandet forskjellige typer potetgull, og puttet det I samme skål.
0: Ja.
1: Ja, du helt syk I hodet? Det går jo ikke. Det samme som når du kjøper smågodt på butikken. Putter du sjokolade og surt godteri I samme pose?
0: Ja. Skal man ha forskjellige poser?
1: Ja, selvfølgelig. For altså, det ødelegger sjokoladen. Du vil jo ikke ha surt pulver på sjokolade.
0: Jo, jeg synes det litt godt det.
1: Æsj!
0: Ok, men potetgull I samme skål, hva problemet der?
1: Det jo forskjellig potetgull. Det skal ikke samme skål. Altså, da blir jo smakene blandet, og så bare, nei.
0: Ok.
1: Vi lever I et sivilisert samfunn.
0: Ja, nei, altså, jeg tenker mer som praktisk, da. Sånn, det så ille? Fordi det blir jo mindre oppvask, da, for den som har potetgull servert under kvelden her.
1: Ja, men altså, vi I 2026. Folk flest har oppvaskemaskin. Og hvis ikke, vet du hva, kjør på med engangsskåla, hva som helst, men ikke ha det som bolle.
0: Jeg skal fra nå av kjøre studentvarianten av servering av potetgull når jeg får besøk. Og det jo bare å åpne posen og så liksom dytte opp, så får folk bare hente fra posen.
1: Ja, fra undersiden.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer det irriterende knittringer for posen, og den ligger heller ikke.
0: Oi, ja, jeg synes dette begynner å bli trevalig. Nei. Vet jeg hvem jeg ikke skal invitere? Nei.
1: Rett før vi blir uvenner, by the way.
0: Ja, men det greit. Jeg noterer meg, og du vet jo at jeg kommer til å strekke meg langt for å tilfredsstille alle også når det kommer til potetgullservering, Miriam.
1: Ilu, pilu, pusemo.

0: Det frokostshowet på 1FM, det mandag morgen, og det på tide å dykke inn I rampelyset. Vi skal inn I underholdningsnyhetene, og vi starter med Marvel-universet. Det klart at Ryan Gosling skal inn der, noe fansen har ventet lenge på. Ryan Gosling bekreftet som den nye Ghost Rider I filmen som kommer I 2028, og da han kom på scenen og ble presentert, så reagerte han med en sånn der, her skjer dette virkelig. Det mer fra Marvel-universet. Black Panther 3 også på gang, og det det bare å glede seg til. The Odyssey nekter å slippe taket på kinotoppen I USA nå. Christopher Nolan sin store film beholder førsteplassen også I sin andre uke og har spilt inn hele 640 millioner dollar på verdensbasis. Bare I USA så har den hentet inn 87 millioner dollar den siste uka, og det sier litt om hvor massiv den filmen Og til slutt så kan vi jo gratulere Hanna Martine og skamstjerna Ina Svenningsdal, som begge nå har forlovet seg. Der det bryllupsklokker som ringer.
1: 1FM's wake-up call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
0: Det frokostshowet på 1.5, det mandag morgen, det grått og vått, men klokka den tikker og går snart på tide å ta med seg nyheter, og du, Endre, du på plass.
4: Ja, men jeg som klokka på veggen. Jeg dukker opp og ankommer til det tidspunkt som angitt. Nå skal straks viserne den lange vise rett opp og den lille rett ut til venstre. Og når klokken ni, så skal vi blant annet snakke om oljepris og Pride-angrep og sånne ting, men vi skal også snakke om et høyreforslag. De sier at 16-åringer bør få lov å jobbe på pub og tappe øl.

0: 1-5-9-1-5-9-1.
1: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange

0: Klokka har passert 9 denne mandagsmorgen. Du hører frokostshowet på 1.5, og litt tidligere i dag så forsøkte vi å få delt ut dagens bursdagskake, men det gikk ikke så bra i dag.
1: Nei, det gikk omtrent like godt som ja, flyreisen min i går kveld.
0: Ja, men vi mister ikke håpet av den grunn. Vi jobber på og prøver å dele ut en ny bursdagskake i vår wake-up call i morgen tidlig, sånn cirka 7.20. Og hvis du kjenner noen som har bursdag 28. juli eller framover, så er det bare å melde på til wake-up call på 1.5.no.

0: til lørdag morgen. Jeg skal stå opp så tidlig på lørdag morgen.
1: Hva skjer lørdag morgen?
0: Nei, da får vi glimt av sol. Trolig, altså muligheter for glimt av sol.
1: Ja, det tidlig uka, Anne Hanne. Det er du veldig optimistisk nå.
0: Ja, jeg det. men jeg ser på langtidsvarslet nå, og det sånn, i dag grått og vått, i morgen grått og vått, onsdag grått og vått, torsdag grått og vått. Fredag, det kan hende at vi får bittelite grann opphold på morgenskvisten, men så det grått og vått. Og så har vi lørdag da, hvor natta skal være fin. Og så morgen.
1: Jeg vil bare stoppe det nå, for at det her kan vi ikke forholde oss til. Vi må bare fortrenge det.
0: Ja, men altså, det er et lyspunkt til da. Tirsdag 4. august, og det ikke et lyspunkt, vet du, fordi det bare meldt skyet og oppholdsvær, så det blir overskyet likevel.
1: Slutt, jeg blir deprimert av det her, Anne. Slutt. Vi må vekk fra det her nå. Frokostshow, vi skal være lystig og blitt, og vi skal være glad. Men du gjør meg deprimert.
0: Unnskyld, men jeg sånn der, jeg hører at jeg ler panisk, fordi at det så trist det jeg sitter og sier.
1: Tårene i øya, men latteren, den går.
0: Men grunnen til at jeg rotet meg inn på IR sitt langtidsvarsel her, jo fordi jeg kom over en sak på KK, om at nå har det jo vært så heftig med solsteik i sommer, og det har vært så varmt. Og da har det kommet på plass en ny trend.
1: Ok, så du sender meg inn i en klinisk depresjon på grunn av en artikkel på KK. du for real?
0: Unnskyld, men vi må ta med oss den trenden som tydeligvis har slått til andre steder enn her da, for her har det jo ikke vært sommer. Men trenden, den skal du likevel få høre om ganske snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det en viral greie som vi skal inn på nå. Sosiale medier har vi tatt av I sommer. Fordi at det såkalte ice cups.
1: Ja, herregud. Jeg stusset over det der nå, for jeg tror jeg så den på Kiwi. Og det sånne små glass, eller plastglass da, med isbiter. Jeg har egentlig ikke helt skjønt poenget, for at sånn, de ganske små. Sånn, det jo ikke nok is til å gjøre noe som helst. Sånn,
0: egentlig. Det sånn knust is, liksom? Eller det bare sånne små biter?
1: Nei, jeg tror det isbiter.
0: Ja, ja. Sånne små, små da, siden det små plastkopper, eller?
1: Ja, det må jo være det. Jeg har ikke sett så nøye på dem, for altså, hvem I alle dager drar på butikken for å kjøpe en kopp med is? Du kjøper jo en pose med is.
0: Nei, altså, det, tydeligvis så har dratt av gårde det her, altså, for KK skriver at Rema 1000 Sjøskogen, for eksempel, solgte 110 kopper allerede den første uka, og de gikk tomme, så det ble jo revet ut av hyllene, som de gjerne kunne ha stått I en overskrift der. Det jo overraskende at en kopp med is...
1: Hvor mye koster den koppen der med is?
0: 11 kroner og 90 øre, så 12 kroner da for litt isbiter der.
1: Vann og plast da, egentlig.
0: Ja.
1: Og vet du hva, jeg har egentlig skikkelig...
0: Plast med vann.
1: Jeg har egentlig veldig, veldig, veldig lyst til å hive meg på et skikkelig sånn der hat-tog og gjøre narr av alle folk som kjøper seg koppene her med is. Men jeg genuint litt misunnelig, fordi at sånn, jeg vil også ha lyst til å kjøpe små kopper med is til 12 kroner.
0: Fordi det så varmt ute. At,
1: ja, fordi det så varmt ute, og ha med på stranda.
0: Jo, men altså, dette her jo, det jo bare å liksom lage det til I fryseren hjemme, eller? Sånn til en dag med sol og varme. Fordi at isen holder seg jo. Sånn at
1: den går ikke ut på dato, altså.
0: Nei, så hvis du liksom, enten om du gjør det I sånn plast eller I sånne former eller hva enn da, så har du litt vann, ikke sant? Og så putter du det inn I fryseren. Og hvis du trenger mindre biter, så kan du alltid liksom hamre det opp litt grann.
1: Sånn at, sånn det funker?
0: Ja, og så tar du det I en kopp da, for eksempel. Og så bare lagrer du det I fryseren. Så har du jo til det kommer en varm dag hit også.
1: Det her jo revolusjonerende tankegang, Anne.
0: Ja, for at hvis du tar det fra springen hjemme, så det jo så å si gratis.
1: Men tenk hvis de har veldig lyst til å bruke 12 kroner på en plastkopp med is, da, fordi det så varmt ute.
0: Skulle ikke du starte et motstandstog mot dette her?
1: Jo, men jeg klarer ikke, for nå har du bare sendt meg inn den dype depresjonen av dårlig vær.
0: Unnskyld.
1: Så nå jeg bare sjalu.
0: Da ble du vinglepetter.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvor jeg står hen.
0: Jeg prøvde jo å stille meg I det der motstandstoget sammen med deg, men du forsvant.
1: Ja.

nærmer seg lokale nyheter her I frokostshowet på 1FM, og der handler det blant annet om en mann I 20-årene som mistet lappen I går. Det handler også om hvordan Molde kjempet seg tilbake I kampen mot KFUM. Mer om det får du snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 20-åra fra Averøy fratatt førerkortet etter en utforkjøring ved Strømsholmen I Hustadvika I går kveld. Bilen kjørte I grøfta og velta rundt. Den ble liggende på taket. Føreren kom seg ut av bilen og ble kjørt til sykehuset Nordmøre og Romsdal for undersøkelser. Politiet har opprettet sak mot mannen og beslaglagt førerkortet. En hobby har blitt til storsatsing for Mia Lervåg Orseth og samboeren hennes på Lyngstad. Paret har kjøpt småbruk og stall, og driver nå stall ML Orseth med stallplass, stell og trening av hester. Orseth har to egne hester og ønsker å utvide tilbudet. Hun har allerede fått gode resultater I konkurranser, blant annet en tredjeplass I NM for femåringer. Selv med lange dager sier 23-åringen at tida med hestene et fristed. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM I går. Vertene tok ledelsen etter bare 20 sekunder, men Molde lot seg ikke knekke. Emil Breivik, Martin Linnes og Samukele Kabini var blant målskårerne, og kaptein Breivik mener laget nå blitt flinkere til å holde hodet kaldt etter baklengsmål. Kabini satte inn siste målet på overtid, og han via skåringen til sin avdøde lagkamerat Jaden Adams. På nettsidene til Romsdals Budstikke kan du se lokale lag hevde seg I Norway Cup denne uka, og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det en grå og start på dagen I dag, og grått og vått vil det bli utover dagen også. Vi kan få vind opp I liten til stiv kuling, og ellers så får vi 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det mandag morgen, du hører frokostshowet på 1FM og håper du har en fin start på dagen. Og det sies jo at det skal være smart å få I gang hjernen så fort som mulig på morgenskvisten. Og jeg tenkte jeg skulle få I gang hjernen din litt, ja, Miriam.
1: Åh, nei, du høres ikke bra ut.
0: Det den ufrivillige deltakeren ja. I vår statistikk-quiz, og du som hører på kan selvfølgelig også være med å gjette, men ydmykelsen den blir helt den blir, holdent ja. Lagt på Miriam.
1: Den blir på min kappe.
0: Eller du kan jo slå til også.
1: Når de bruker glimte til på en mandagsmorgen, Hanne?
0: Det sant, men det lov å leve I håpet, har jeg hørt.
1: Ja, optimist.
0: Vi skal kjøre I gang dagens statistikk-quiz ganske snart.
2: 1FM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler som perler på en snor. Gull.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: måndag morgen, og det tid for vår eminente statistikk-quiz. Og da må jeg spørre med en gang, Miriam, du klar?
1: Nei, ufrivillig!
0: Ja, det sant. Vi skal forholde oss til at det sommerferie, og jeg lurer på hvor mange prosent av befolkningen har aldri vært på sydenferie?
1: Oi, oi, oi. Jeg er så uforberedt hver gang. Jeg vet ikke. 10%.
0: Den skal du få for, altså.
1: Kødde
0: det 9% som aldri har vært. Ja, gratulerer.
1: Oh,
0: det et poeng.
1: Ja, ja, det vinning.
0: Ja. Og så skal vi inn på grillen. Altså, vi skal snakke litt grillings nå, og hva folk liker å grille. Og ventepølsa, den jo en kjent sak. Den skal jo folk ha.
1: Men ventepølsa?
0: Ja, har du ikke hørt om den?
1: Nei.
0: Ok. Før man begynner å spise ordentlig grillmat, så tar man en pølse i brød og spiser den.
1: Oh, ja.
0: Og så
1: okay.
0: For å varme opp appetitten på en måte. Uansett så er det jo sånn at det noen i befolkningen som foretrekker å grille pølser som grillmat. Hvor mange prosent av befolkningen er det?
1: Oi, 72?
0: Åh, nei, nei, nei. Hæ? Nei, nei, nei. Nå
1: er det
0: på jordet.
1: Pølse er jo fasit.
0: Ja, det 6%.
1: Hæ? Nei, hva?
0: Hvor mange prosent av befolkningen foretrekker fisk som grillmat?
1: Nei, 3%.
0: 11%.
1: Herregud, folk gal.
0: Men hvor mange prosent av befolkningen foretrekker grønnsaker som grillmat da?
1: Oi, 23%.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Hæ?
0: Nei, nei, 5% av befolkningen er på grilla grønnsaker. Vi skal til hvor mange prosent av befolkningen som foretrekker burger som grillmat.
1: Oi, og det må være mange. 83.
0: Nei, Miriam.
1: Kødde du?
0: Det 15% av befolkningen som vil ha burger på grillen.
1: Kødde du med meg? Folk på jorda, så jeg mener at det befolkningen som på jorda og ikke i.
0: Ok, da tar vi siste spørsmål for i dag. Du har altså muligheten på 2 poeng i dag. Du står med 1. Og her kommer siste spørsmål. Hvor stor prosentandel av befolkningen foretrekker kjøttstøkker som koteletter, spare ribs, biff og så videre som grillmat?
1: Og folk jo helt ute, så jeg vet ikke, 98%.
0: Det var litt å ta i, men det ganske mange, det over halvparten. 58% av befolkningen har lyst til å grille kjøttstykker på grill.
1: Jeg har aldri spist en sånn grillet sommerkotelett en dag i mitt liv.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei, jeg ikke så glad i de jeg heller, faktisk. Men en god biff eller noen spare ribs? Ha.
1: Nei, pølse til folket.
0: Vann i munnen. Men du fikk 1 poeng, da.
1: Ja, vet du hva? Jeg er fornøyd med det.
0: Ja, gratulerer.
1: Tusen takk.

Mandag morgen, og det på tide å dykke inn I rampelyset. Vi skal inn I underholdningsnyhetene, og vi starter med Marvel-universet. Det klart at Ryan Gosling skal inn der, noe fansen har ventet lenge på. Ryan Gosling bekreftet som den nye Ghost Rider I filmen som kommer I 2028, og da han kom på scenen og ble presentert, så reagerte han med en sånn der, her skjer dette virkelig. Det mer fra Marvel-universet, Black Panther 3 også på gang, og det det bare å glede seg til. The Odyssey nekter å slippe taket på kinotoppen I USA nå. Christopher Nolan sin store film beholder førsteplassen også I sin andre uke og har spilt inn hele 640 millioner dollar på verdensbasis. Bare I USA så har den hentet inn 87 millioner dollar den siste uka, og det sier litt om hvor massiv den filmen Og til slutt så kan vi jo gratulere Hanna Martine og skamstjerna Ina Svenningsdal, som begge nå har forlovet seg. Der det bryllupsklokker som ringer.

0: skal begynne å nærme seg 10. Det betyr at frokostshowet ferdig for I dag. Du fortsatt våken.
1: Ja, og det jo et mirakel I seg selv. Ja. Jeg kanskje bare skal av den en gang, hva? Men vet du hva? Det går fint.
0: Ja, vi snakket litt tidligere I frokostshowet I dag om at Miriam sleit med å rekke flyet sitt I går. Så hun måtte ta nattbuss og har ikke fått sovet så mye på grunn av en mann som snorka.
1: Det stemmer ganske greit. Godt oppsummert.
0: Men det blir fint det når du får hvilt deg når du kommer hjem fra jobb, så kan du bare rett I seng og sove til I morgen.
1: Anna, jeg tror meg igjen, for jeg skal rett ut til pappa I ja, det som blir typ et familieselskap med 3 barn og tjo hei.
0: Oi, ja, da blir det jo spennende å se om det blir noe frokostshow med Miriam I morgen.
1: Åh, rockestjerne om natta, rockestjerne om dagen. Let's go!
0: Ja da, det blir en bra uke. Vi tilbake I nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30. Nå etter nyhetene klokka 10 blir det lunchbeat musikk mens du jobber etterfølt av ettermiddagsrush. Ha en fin mandag videre, så høres vi.
1: Ha det!
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
3: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1FM-nyhetene.
1: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky.

0: med musikalske juveler. Dette NFM nyhetene.
1: Aukra Maritime på Gossen har fulle ordrebøker ut 2027 og planlegger å ansette flere mennesker. Bedriften leverer spesialutstyr som kraner og løftesystemer til blant annet havbruk, fiskeri og offshore. En av de største kontraktene er levering av en 31 meter lang kran til en ny servicebåt med en verdi på flere titalls millioner kroner. Festivalen Den blå timen på Sandøya har markert 15-årsjubileum. Dårlig vær gjorde at flere aktiviteter måtte flyttes inn, men oppslutninga holdt seg stabil. Arrangør Signe Toril Eikrem sier til Romsdals Budstikke at planleggingen av neste års festival allerede i gang. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM i går. Vertene tok ledelsen etter bare 20 sekunder, men Molde lot seg ikke knekke, og kaptein Emil Breivik mener laget nå har blitt flinkere til å holde hodet kaldt etter baklengsmål. Daniel Daga kåret til banens beste. 19-åringen skåret ett av målene og reddet laget flere ganger med viktig defensivt arbeid. På spillebørsen til Romsdals Budstikke fikk Daga 8 poeng foran kaptein Emil Breivik og Sondre Granås. På nettsidene til Romsdals Budstikke kan du se lokale lag hevde seg i Norway Cup, og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil. There are days

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Olav Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Dette NFM-gull.

Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er gull. NFM gull. Dette er NFM nyhetene.
1: Aukra Maritime på Gossen har fulle ordrebøker ut 2027 og planlegger å ansette flere mennesker. Bedriften leverer spesialutstyr som kraner og løftesystemer til blant annet havbruk, fiskeri og offshore. En av de største kontraktene er levering av en 31 meter lang kran til en ny servicebåt med en verdi på flere titalls millioner kroner. Festivalen Den blå timen på Sandøya har markert 15-årsjubileum. Dårlig vær gjorde at flere aktiviteter måtte flyttes inn, men oppslutningen holdt seg stabil. Arrangør Signe Toril Eikrem sier til Romsdals Budstikke at planleggingen av neste års festival allerede er i gang. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM i går. Vertene tok ledelsen etter bare 20 sekunder, men Molde lot seg ikke knekke, og kaptein Emil Breivik mener laget nå har blitt flinkere til å holde hodet kaldt etter baklengsmål. Daniel Daga er kåret til banens beste. 19-åringen skåret ett av målene og reddet laget flere ganger med viktig defensivt arbeid. På spillebørsen til Romsdals Budstikke fikk Daga 8 poeng foran kaptein Emil Breivik og Sondre Granås. På nettsidene til Romsdals Budstikke kan du se lokale lag hevde seg i Norway Cup, og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is i juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Aukra Maritime på Gossen har fulle ordrebøker ut 2027 og planlegger å ansette flere mennesker. Bedriften leverer spesialutstyr som kraner og løftesystemer til blant annet havbruk, fiskeri og offshore. En av de største kontraktene er levering av en 31 meter lang kran til en ny servicebåt med en verdi på flere titalls millioner kroner. Festivalen Den blå timen på Sandøya har markert 15-årsjubileum. Dårlig vær gjorde at flere aktiviteter måtte flyttes inn, men oppslutningen holdt seg stabil. Arrangør Signe Toril Eikrem sier til Romsdals Budstikke at planleggingen av neste års festival allerede er i gang. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM i går. Vertene tok ledelsen etter bare 20 sekunder, men Molde lot seg ikke knekke, og kaptein Emil Breivik mener laget nå har blitt flinkere til å holde hodet kaldt etter baklengsmål. Daniel Daga er kåret til banens beste. 19-åringen skåret ett av målene og redda laget flere ganger med viktig defensivt arbeid. På spillebørsen til Romsdals Budstikke fikk Daga 8 poeng foran kaptein Emil Breivik og Sondre Granås. På nettsidene til Romsdals Budstikke kan du se lokale lag hevde seg i Norway Cup, og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: NFM-gull. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Aukra Maritime på Gossen har fulle ordrebøker ut 2027 og planlegger å ansette flere mennesker. Bedriften leverer spesialutstyr som kraner og løftesystemer til blant annet havbruk, fiskeri og offshore. En av de største kontraktene er levering av en 31 meter lang kran til en ny servicebåt med en verdi på flere titalls millioner kroner. Festivalen Den blå timen på Sandøya har markert 15-årsjubileum. Dårlig vær gjorde at flere aktiviteter måtte flyttes inn, men oppslutningen holdt seg stabil. Arrangør Signe Toril Eikrem sier til Romsdals Budstikke at planleggingen av neste års festival allerede i gang. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM i går. Vertene tok ledelsen etter bare 20 sekunder, men Molde lot seg ikke knekke, og kaptein Emil Breivik mener laget nå har blitt flinkere til å holde hodet kaldt etter baklengsmål. Daniel Daga kåret til banens beste. 19-åringen skåret ett av målene og redda laget flere ganger med viktig defensivt arbeid. På spillebørsen til Romsdals Budstikke fikk Daga 8 poeng foran kaptein Emil Breivik og Sondre Granås. På nettsidene til Romsdals Budstikke kan du se lokale lag hevde seg i Norway Cup, og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det en regntung start på dagen. Det kan også blåse opp i liten til stive kuling, men utover ettermiddagen ser du at vi får opphold, og til kvelden kan det komme glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Uka på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Banana,

0: dag.
1: Dette NFM nyhetene.
2: En ung mann fra Romsdal I starten av 20-årene dømt til 15 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid. Han må også betale 16.900 kroner I bot og mister førekortet I 7 måneder etter at han kjørte I 138 km I timen I 90-sona på E39 ved Hjelset I juni. Ifølge tingretten I Molde så skjedde dette da han kjørte forbi en bobil. Sjåføren forklarte at han ikke fulgte med på speedometret, men godtok politiets lasermåling. Aukra Maritime på Gossen har fulle ordrebøker ut 2027 og planlegger å ansette flere mennesker. Bedriften leverer spesialutstyr som kraner og løftesystemer til blant annet havbruk, fiskeri og offshore. En av de største kontraktene levering av en 31 meter lang kran til en ny servicebåt med en verdi på flere titalls millioner kroner. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM I går. Daniel Daga kåret til banens beste. 19-åringen skåret ett av målene og redda laget flere ganger med viktig defensivt arbeid. På spillebørsen til Romsdals Budstikke fikk Daga 8 poeng foran kaptein Emil Breivik og Sondre Granås. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen blir det en regntung start på dagen. Det kan også blåse opp I liten til stive kuling, men utover ettermiddagen ser du at vi får opphold, og til kvelden kan det komme glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av pizzabakeren Molde.
4: I know you

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1.5 og lurer du på hvordan Matt Damon fikk sin suksesshistorie? For det var egentlig noe som startet med et nederlag, og det skal du få høre om I underholdningsnyhetene snart. Just to

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det klart for en god dose med motivation og inspiration I underholdningsnyhetene, for Matt Damon avslører at både han og Ben Affleck ga alt de kunne for å få hovedrollen I en thriller som heter Primal Fear I 1996. Men den rollen var det Edward Norton som fikk, og I stedet for å vente på neste mulighet, så bestemte Matt Damon og Ben Affleck seg for å skape sin egen film. Resultatet ble jo Good Will Hunting, og filmen ga dem Oscar for beste originalmanus, og det gjorde dem begge til verdensstjerner, så noen ganger det største nederlaget akkurat det som skal til for å snu alt. Vi skal til han som spilte hjerteknuseren Smith I Sex and the City. Jason Lewis avslører at han sulta da han som 21-åring flyttet til Paris for å satse som modell. I den nye podcasten til Kirsten Davis så forteller han at han sov på gulv og til og med stjal bagetter fra bakerier for å få I seg mat. Først halvannet år senere begynte karrieren å løsne, og noen år etter det så fikk han jo gjennombruddet som kjæresten til Samantha Jones I Sex and the City, og da fikk han plutselig råd til smør på brødskiva.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det en regntung start på dagen. Det kan også blåse opp i liten til stive kuling, men utover ettermiddagen ser du at vi får opphold, og til kvelden kan det komme glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ung mann fra Romsdal I starten av 20-årene dømt til 15 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid. Han må også betale 16 900 kroner I bot og mister førekortet I 7 måneder etter at han kjørte I 138 km I timen I 90-sona på E39 ved Hjelset I juni. Ifølge tingretten I Molde så skjedde dette da han kjørte forbi en bobil. Sjåføren forklarte at han ikke fulgte med på speedometret, men godtok politiets lasermåling. Aukra Maritime på Gossen har fulle ordrebøker ut 2027 og planlegger å ansette flere mennesker. Bedriften leverer spesialutstyr som kraner og løftesystemer til blant annet havbruk, fiskeri og offshore. En av de største kontraktene levering av en 31 meter lang kran til en ny servicebåt med en verdi på flere titalls millioner kroner. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM I går. Daniel Daga kåret til banens beste. 19-åringen skåret ett av målene og redda laget flere ganger med viktig defensivt arbeid. På spillebørsen til Romsdals Budstikke fikk Daga 8 poeng foran kaptein Emil Breivik og Sondre Granås. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen blir det en regntung start på dagen. Det kan også blåse opp I liten til stive kuling, men utover ettermiddagen ser du at vi får opphold, og til kvelden kan det komme glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM, og lurer du på hvordan Matt Damon fikk sin suksesshistorie? For det var egentlig noe som startet med et nederlag, og det skal du få høre om I underholdningsnyhetene snart.

0: for det.
1: Dette er ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
2: Det er klart for en god dose med motivasjon og inspirasjon I underholdningsnyhetene, for Matt Damon avslører at både han og Ben Affleck ga alt de kunne for å få hovedrollen I en thriller som heter Primal Fear I 1996. Men den rollen var det Edward Norton som fikk, og I stedet for å vente på neste mulighet, så bestemte Matt Damon og Ben Affleck seg for å skape sin egen film. Resultatet ble jo Good Will Hunting, og filmen ga dem Oscar for beste originalmanus, og det gjorde dem begge til verdensstjerner, så noen ganger det største nederlaget akkurat det som skal til for å snu alt. Vi skal til han som spilte hjerteknuseren Smith I Sex and the City. Jason Lewis avslører at han sulta da han som 21-åring flytta til Paris for å satse som modell. I den nye podcasten til Kirsten Davis så forteller han at han sov på gulv og til og med stjal bagetter fra bakerier for å få I seg mat. Først halvannet år senere begynte karrieren å løsne, og noen år etter det så fikk han jo gjennombruddet som kjæresten til Samantha Jones I Sex and the City, og da fikk han plutselig råd til smør på brødskiva.
1: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Alma.
1: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen er at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person, og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det en regntung start på dagen. Det kan også blåse opp i liten til stive kuling, men utover ettermiddagen ser du at vi får opphold, og til kvelden kan det komme glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En ung mann fra Romsdal I starten av 20-åra dømt til 15 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid. Han må også betale 16.900 kroner I bot og mister førekortet I 7 måneder etter at han kjørte I 138 km I timen I 90-sona på E39 ved Hjelset I juni. Ifølge tingretten I Molde så skjedde dette da han kjørte forbi en bobil. Sjåføren forklarte at han ikke fulgte med på speedometret, men godtok politiets lasermåling. Aukra Maritime på Gossen har fulle ordrebøker ut 2027 og planlegger å ansette flere mennesker. Bedriften leverer spesialutstyr som kraner og løftesystemer til blant annet havbruk, fiskeri og offshore. En av de største kontraktene levering av en 31 meter lang kran til en ny servicebåt med en verdi på flere titalls millioner kroner. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM I går. Daniel Daga kåret til banens beste. 19-åringen skåret ett av målene og redda laget flere ganger med viktig defensivt arbeid. På spillebørsen til Romsdals Budstikke fikk Daga 8 poeng foran kaptein Emil Breivik og Sondre Granås. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen blir det en regntung start på dagen. Det kan også blåse opp I liten til stiv kuling, men utover ettermiddagen ser du at vi får opphold, og til kvelden kan det komme glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette 1FM-gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1.5 og lurer du på hvordan Matt Damon fikk sin suksesshistorie? For det var egentlig noe som startet med et nederlag, og det skal du få høre om I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det klart for en god dose med motivation og inspiration I underholdningsnyhetene, for Matt Damon avslører at både han og Ben Affleck ga alt de kunne for å få hovedrollen I en thriller som heter Primal Fear I 1996. Men den rollen var det Edward Norton som fikk, og I stedet for å vente på neste mulighet, så bestemte Matt Damon og Ben Affleck seg for å skape sin egen film. Resultatet ble jo Good Will Hunting, og filmen ga dem Oscar for beste originalmanus, og det gjorde dem begge til verdensstjerner, så noen ganger det største nederlaget akkurat det som skal til for å snu alt. Vi skal til han som spilte hjerteknuseren Smith I Sex and the City. Jason Lewis avslører at han sulta da han som 21-åring flytta til Paris for å satse som modell. I den nye podcasten til Kirsten Davis så forteller han at han sov på gulv og til og med stjal bagetter fra bakerier for å få I seg mat. Først halvannet år senere begynte karrieren å løsne, og noen år etter det så fikk han jo gjennombruddet som kjæresten til Samantha Jones I Sex and the City, og da fikk han plutselig råd til smør på brødskiva.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jens Idje har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det en regntung start på dagen. Det kan også blåse opp I liten til stive kuling, men utover ettermiddagen ser du at vi får opphold, og til kvelden kan det komme glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ung mann fra Romsdal I starten av 20-årene dømt til 15 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid. Han må også betale 16.900 kroner I bot og mister førekortet I 7 måneder etter at han kjørte I 138 km I timen I 90-sona på E39 ved Hjelset I juni. Ifølge tingretten I Molde så skjedde dette da han kjørte forbi en bobil. Sjåføren forklarte at han ikke fulgte med på speedometret, men godtok politiets lasermåling. Aukra Maritime på Gossen har fulle ordrebøker ut 2027 og planlegger å ansette flere mennesker. Bedriften leverer spesialutstyr som kraner og løftesystemer til blant annet havbruk, fiskeri og offshore. En av de største kontraktene levering av en 31 meter lang kran til en ny servicebåt med en verdi på flere titalls millioner kroner. Molde slo tilbake etter en marerittstart og vant 4-2 borte mot KFUM I går. Daniel Daga kåret til banens beste. 19-åringen skåret ett av målene og reddet laget flere ganger med viktig defensivt arbeid. På spillebørsen til Romsdals Budstikke fikk Daga 8 poeng foran kaptein Emil Breivik og Sondre Granås. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen blir det en regntung start på dagen. Det kan også blåse opp I liten til stive kuling, men utover ettermiddagen ser du at vi får opphold, og til kvelden kan det komme glimt av sol. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM og lurer du på hvordan Matt Damon fikk sin suksesshistorie? For det var egentlig noe som startet med et nederlag, og det skal du få høre om i underholdningsnyhetene snart.

0: your hero.
1: Dette er ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
2: Det klart for en god dose med motivation og inspiration I underholdningsnyhetene for Matt Damon avslører at både han og Ben Affleck ga alt de kunne for å få hovedrollen I en thriller som heter Primal Fear I 1996. Men den rollen var det Edward Norton som fikk, og I stedet for å vente på neste mulighet, så bestemte Matt Damon og Ben Affleck seg for å skape sin egen film. Resultatet ble jo Good Will Hunting, og filmen ga dem Oscar for beste originalmanus, og det gjorde dem begge til verdensstjerner, så noen ganger det største nederlaget akkurat det som skal til for å snu alt. Vi skal til han som spilte hjerteknuseren Smith I Sex and the City. Jason Lewis avslører at han sulta da han som 21-åring flytta til Paris for å satse som modell. I den nye podcasten til Kirsten Davis så forteller han at han sov på gulv og til og med stjal bagetter fra bakerier for å få I seg mat. Først halvannet år senere begynte karrieren å løsne, og noen år etter det så fikk han jo gjennombruddet som kjæresten til Samantha Jones I Sex and the City, og da fikk han plutselig råd til smøret på brødskiva.
3: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.
1: Oh, miss the eye of the mountain below.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
0: Dette BNFM-gull.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Juveler. Dette NFM-gull.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gullet.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.

0: on.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.